0: sad u istom ritmu, samo od mene.
1: Kako ono tvoje ide?
0: E, čekaj, ajde, slušaj. Ajde. Jezba, jezba, jezba, jezba, jezba, jezba city. Šome bona, mena

0: Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija. Nostalgija.
1: For you, Mr. Viktorovic. Please put the tape go.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković plasirao se u polufinale Wimbledona posle pobjede u maratonskom meču protiv Feliksa Ožea Aliasima sa 3-2 po setovima 7-6, 3-6, 6-3, 7-6. Meč je trajao 5 sati 14 minuta, što je najduže četvrt finale u istoriji Wimbledona. U svojoj 39. godini Novak je još jednom dokazao zašto je najbolji teniser svih vremena. Odigrati meč koji traje duže od 5 sati protiv četvrtog tenisera sveta i slaviti u super tie breaku na ovaj način je potvrda njegove genijalnosti.